0: Poncho Sánchez.
1: Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.